0: hallo, papo, man, man. Aneman, eman de praten tokulon pada rentei. Doro kulo doro canoko.
1: Kakang Semar kepiye kenapa dadak nyandet bocah iki bakal tak pateni.
0: Coba ndika mangsawang. Nawang kahanan menika ampun ngangge tata lair mangsawang tata batin diko den. Ing rikalungguhan samangke kula candhek sawetawis ampun ngurusi bocah niku dersanala nek sampean sih kemutan diboyong wonten ing Tunggul Malaya lho den.